0: svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila. A jdeme na to.
1: Sorry, jako. No, co vždycky vravajú, synak, žiadne strachy. Len bonzuj v to, táči sa, dobre budeš mať. Choď tvrďo za svojím, vždy v prvom rade prachy. Za ty daj ženu, ceci mňa aj vlastnú mať.

Milí priatelia, vážený pán prezident Českej republiky, českí a moravskí bratia, v prvom rade mi dovolte poďakovať za tú nádhernú slovenskú hymnu, ktorú si zaspievali. Bolo to dojímavé, veľmi si to vážim. Veľmi pekne ďakujem. Bratstvo medzi Slovákmi a Čechmi, Čechmi a Slovákmi nikdy nikto nezničí. Ja tu dneska nie som preto, že by som chcel vstupovať do českej politickej scény. To by som si nikdy nedovolil. Ale toto je náš spoločný boj Slovákov a Čechov, Čechov a Slovákov. Boj proti fašizmu, boj proti revizionizmu, boj za to, že sme porazili to najväčšie zlo v dejinách spoločne. Porazili sme fašizmus a ten sa do Európy, žiaľ, pomaly a potichučky opäť vracia. Priatelia, zjazd sudeťákov v Brne je bohapustá provokácia, ktorú odmietame tak Češi, ako aj Slováci. Povraždili vo vojne 30 miliónov Slovanov. Povraždili 100 tisíce Čechov a Slovákov. Vypalovali obce v Česku. Vypalovali obce na Slovensku pod Slovenskom národnom povstaní. Zabíjali nás v miliónoch. A teraz sem prichádzajú a hrajú sa na obete. Hanba! Naši hrdinovia sa musia v hrobe obracať. A áno, našimi hrdinami boli generál Svoboda, Golian, Viest, Gabčík, Fučík, ale áno, aj maršál Konev, Žukov a ďalší hrdinovia Sovietskeho zväzu. To oni nás oslobodili. Ďakujme Červenej armáde, ďakujme ruskému národu. Priatelia, to, čo sa dneska deje v Brne, nie je náhoda. Je to koordinovaný útok na povojnové usporiadanie. To, čo sa deje dneska v Česku zo strany Nemcov, spochybňovanie Benešových dekretov, to isté sa deje zo strany veľkomaďarských šovinistov na Slovensku. Ich nový líder Peter Maďar chce spochybňovať Benešové dekrety a povojnové usporiadanie. My na Slovensku sme vyhlásili, že spochybňovanie povojnového usporiadania je trestný čin. A okamžite nás odsudzujú v Európskom parlamente, pretože Európa drží s Maďarmi a s Nemcami. Pretože Európa sa fašizuje. Opäť sa prepisujú dejiny. Opäť sa robí nepriateľ z ruského národa. Opäť chcú spochybňovať našu územnú celistvosť. A my im musíme odkázať to, čo vždy antifašisti odkazovali fašistom. Neprejdú! No pasaran! No pasaran! No pasaran! No pasaran! No pasaran! My na Slovensku nikdy nebudeme súhlasiť s prepisovaním dejín. Aj preto bol náš predseda vlády Robert Fico v Moskve 8. a 9. mája poďakovať sa Červenej armáde. My nedopustíme revanšizmus, my nedopustíme fašizmus a vždy budeme zdávať hold Červenej armáde. Poďakujme spoločne! Dovolte mi na záver posledných 5 poznámok, 5 odkazov, ktoré by mali zaznieť z Brna. Poprvé, oživovanie fašizmu v akejkoľvek forme je neospravedlniteľné. To si Nemci zapíšte za uši. Benešové dekrety sú nezrušiteľné a vždy ich budeme brániť. Povojnové usporiadanie je nespochybnutelné. Nemci, zabudnite na váš expanzionizmus. Predpisovanie dejín je neakceptovateľné. My vieme, kto nás oslobodil. Červená armáda, Sovietský zväz a predovšetkým ruský národ. A posledný, piaty blok. Bratstvo
Slovákov a Čechov, Čechov a Slovákov je nezničiteľné. Ďakujem, priatelia. Vencerevo!

0: Kým teda vyprovokovala Ukrajina Rusko?
1: Nie Ukrajina, Západ. Pozor, to je zástupná vojna. Ukrajina bola na toto len použitá. Chudáci ukrajinskí obyvateľia, tie Spojené štáty z víťaznej vojny v Afganistane, kde boli 20 rokov, utiekli behom 2 týždňov. A v auguste 21 vedeli, že 22 bude vojna na Ukrajine. Povedané bolo zabrániť vstup Ukrajiny do NATO.
0: Vítajte v relácii Za hranicou, volám sa Samuel Drozda a dnes bude našou témou porovnanie vojny na Ukrajine s vojnou na Blízkom východe. Mojím hosťom je podplukovník Vladimír Koláček. Pán Koláček, dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň vám aj vašim divákom.
0: Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Začneme teda celkom jednoduchou otázkou. Aké boli podľa vás hlavné príčiny eskalácie vojny na Ukrajine v roku 2022?
1: Mali by sme rozlíšiť príčiny, ktoré boli povedané, od príčin, ktoré boli skutočné a neboli povedané. Príčiny, ktoré boli povedané, sú veľmi dobre známe. Každý nepromoskovský volá, že to je kremelský naratív. To znamená odstránenie fašizmu. To bolo povedané, ale nepovedané bolo zmeniť moc v Kieve. Mimochodom, tie dve vojny majú toto úplne spoločné.
0: Zmenu režimu,
1: samozrejme. Povedané bolo zabrániť vstup Ukrajiny do NATO a to bol aj fakticky aj povedaný cieľ. Lebo Ukrajina dostala pozvánku do NATO v roku 2008 na Bukureštskom samite spolu s Gruzínskom a začali na tom okamžite pracovať. Znamená, že v spoločné vojenské cvičenia ukrajinskej armády a armád NATO prebiehali od roku 2012 aj na ukrajinskom území. Boli námorné hlavne a potom aj na ukrajinskom území. Takže tento cieľ zabraní vstupu do NATO bol aj povedaný, aj fakticky. Prečo chcelo NATO Ukrajinu? Spomínal som to v jednej relácii. Ukrajina má veľmi veľkú hĺbku, čo sa týka zo západu na východ. A v prípade budúceho nejakého možného konfliktu s Ruskom, NATO si skráti výrazne logistické cesty viac ako 1 000 km. Znamená, že teraz by museli dovážať v prípade nejakého konfliktu a pozemných operácií všetko z Polska, Rumunska, Bulharska do vnútorného územia Ruska. A keby bola Ukrajina v NATO, tak to majú o 1 000 km smerom na východ všetko už pripravené. Nielen logistiku, ale aj zbrane a zbraňové systémy. Preto Rusi nemohli dovoliť Ukrajine vstúpiť do NATO, hoci my tvrdíme, že ona sa tam veď nechystala. No chystala, lebo spoločne cvičili, ten cieľ bol vyrieknutý v roku 2008 v tej Bukurešti a bola to pravda jednoducho. My tvrdíme, že nie.
0: Hej. Tak to, že to bol cieľ, neznamená, že to naozaj dialo. Predsa len vtedy mala Ukrajina veľké problémy aj teraz s korupciou a to bol jeden z tých dôvodov, prečo nemohli úplne vstúpiť.
1: No, ale spoločne cvičili a pripravovali územie. Napríklad vybudovali jeden celý prístav vedľa Krymu,
0: ano.
1: Ktorý zodpovedal pre normy na prijímanie lodí NATO. Prispôsobovali letiská svoje. Takže Rusi kvôli tomuto. To je podľa mňa hlavná príčina, že nemohli dovoliť, aby Krym bol ukrajinský pri zmene z neutrálneho štátu na štát blokový, tak nemohli dovoliť Krym, lebo Krym vlastne uzatvára celé to Azovské more a Rusi tam mali, ako všetci vieme, loďstvo a ponorky, ktorým ovládali celé Čierne more, alebo pôsobili v Čiernom mori. Áno, celú Čiernomorskú flotilu. Takže preto prví brali Krym. Rusi, lebo by prišli o prístup do Čierneho mora. No.
0: Je to pádny dôvod na zaútočenie na Ukrajinu?
1: Pádny, to nebudem posudzovať. Ja hovorím, že to bol ich dôvod. Ano, ja nehovorím, či je správny, nesprávny, alebo či ich to oprávne malo útočiť. To nebudem hovoriť. Môžem povedať, prečo sa nechcem k takýmto veciam vyjadrovať. Mám priateľov aj v Rusku, aj na Ukrajine. V Rusku som študoval 90-92 na postgraduálnom štúdiu, to znamená zvýšenie si odbornosti inžinierskej, leteckej. A odtedy tam mám priateľov. Potom som o pracoval v letectve, kde sme mali MiG-29 a od roku 89 v Žadci som spolupracoval s výrobcom lietadiel RSK MiG, alebo MAPOMIG, alebo ruské samolioty, je jedno, ako sa volajú, hej, postupnosti času. A tam som mal tiež priateľov. Keď sme sa rozdelili na Slovensku, som mal na starosti letectvo po technickej stránke, po inžinierskej odbornej. A vtedy som veľmi spolupracoval s Kievom, to znamená s opravárenským závodom pre Antonovy, ktorý je na letisku v Žuľanoch, ako aj s konštrukčnou kanceláriou Antonova, ktorá je priamo v Kieve, a s Motorsičom, ktorý je v Záporoží. No, tam mám tiež priateľov, s týmito som spolupracoval až do roku 2016. To znamená, aj potom, keď som v 2004 šiel do civilu, s nimi sme spolupracovali ako firma, takže tam mám tiež priateľov. Takže ja nemôžem straniť ani vľavo, ani vpravo, lebo vždy býva príčina niekde uprostred, hoci sa to javí, že to tak nie je. A to, že sa to javí, že to tak nie je, spôsobuje propaganda obidvoch strán. Tie informácie, ktoré sú zverejňované, sú výlučne vytvárané aj v Rusku, aj na Ukrajine oddeleniami špeciálnych služieb. Ano, nikto nezverejní nič, že niekde preletelo lietadlo, zasiahlo takýto cieľ. Ano, a nikto nezverejní, čo zasiahlo. Zverejní to, čo povie toto špeciálne oddelenie, že bolo zasiahnuté. To znamená, že sa snažia korigovať všetky vojnové informácie, čo je v každej vojne a je to pochopiteľné. No preto, keď niečo zverejním aj na Facebooku, na svojej stránke, tak polovička ľudí mi vynadá, že som prokremelský, druhá polovička mi vynadá, že som probruselský. Áno? Lebo sa to snažím bez propagandy zverejniť informáciu z hľadiska vojenskej stratégie alebo z vojenskej taktiky, ktorá mi príde do rúk. Áno?
0: No. Nemyslíte, že by ste mali byť ako bývalý vojak na jednej z tých strán, konkrétne napríklad na strane Ukrajiny, keďže je to krajina, ktorá sa bráni útoku? Je v tom podstate nevinné? Zaútočili na ňu? Nemala s tým nič? Nevyprovokovala Rusko ani nejako?
1: Zase otázka, čo je provokácia. Keď budeme hovoriť o tej druhej vojne, čím si Irán zaslúžil bombardovanie v lete 25 a čím si zaslúžil následné bombardovanie vo februári 26?
0: Američania by povedali, že kvôli tomu.
1: No a Rusi by povedali, že kvôli tomu.
0: Áno, jasné.
1: To je proste veľmi ja nechcem posudzovať, kto má v svojich argumentoch pravdu. Lebo pravdu ukážu archívy možno o 100 rokov.
0: Jasné.
1: Áno, ale teraz opakujem, všetko, čo je uverejnené, je od špeciálnych zložiek, ktoré vytvárajú verejnú mienku. To znamená, priletí 200 rakiet a povieme, bolo 6 mŕtvych, ale škôlka a nemocnica. Áno, boli cieľom. To nie je pravda jednoducho. Hej. Proste by bolo veľmi zarážajúce, že by jedna zo strán bombardovala len škôlky a nemocnice a nie vojenské ciele. To proste 5 rokov nemôže takto fungovať. Poviem príklad. To je žiarivý príklad propagandistického podávania výsledkov operácií aj na jednej, aj na druhej strane. Rusi hovoria to isté. Priletelo 25 dronov do Moskvy zo 400. Rusi povedia, že ich bolo 1000. Ukrajina tvrdí, že ich poslal 400. Posledný útok teraz. 15. Alebo 16. kedy bol. A Rusi povedia, a zasiahli nám toto, všetko civilné ciele. To tiež nie je pravda. Proste každý používa svoje zbranie v prvom rade proti vojenským cieľom. Sekundárne straty a sekundárne poškodenia môžu byť aj na civilnej infraštruktúre. Keď niekto zbombarduje elektráreň, my povieme, že je civilná, keď je to na ukrajinskej strane. Keď je na ruskej strane, tak naša propaganda povie, ale ona zásobovala tú a tú fabriku, ktorá vyrába zbranie. Hej? Preto to bol prípustný vojenský cieľ. Hej? To znamená, že každá strana si pertraktuje výsledok každej operácie alebo akcie presne v záujme svojich názorov, ktoré môže a musí propagovať verejnosti.
0: Nie je ten rozdiel ale aj v tom, že tie škôlky a nemocnice na Ukrajine sme mohli vidieť zničené vlastnými očami?
1: No nevideli sme ich zničené. Keď je niekde rozbité sklo a pobehujú deti, tak je to vrtieť psom. Mhm. Hej. Je taký krásny americký film, volá sa Vrtieť psom, kde nám presne americký režisér ukázal, ako sa robí verejná mienka. Hej. A robili to preto vtedy v tom filme, podľa mňa to bolo asi na akcia Levinsky, ktorá bola v Amerike, tak vtedy to natočili nejak, možno, že aj predtým, ale prekrývali politický škandál tesne pred voľbami, vlastne vojnou niekde v malinkom štáte Európy. Táto vojna je reálna. Tá v tom filme ani reálna nebola. Proste len presvedčili svet, najskôr svoj národ, aby sa nezaoberal škandálom prezidenta sexuálnym, ale aby sa zaoberal vojnou niekde v Európe. Vytvorili hrdinov, vytvorili všetko. A táto vojna je reálna. Áno, to zase ako na rozdiel od toho psa, ale to bola vyslovená paródia. Hej, ten film Vrtieť psom, odporúčam si ho pozrieť. Tam je vidieť, ako sa robí vojenská propaganda a s akými cieľami.
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
1: Konca bola taká akcia, teraz to môžem povedať, ona bola tajná. To bola operácia na vyzdvihnutie uránu. Lietadlo bolo zostrelené so šéfom operácie. Navy SEALs nikdy nevyzdvihujú pilotov.
0: Nazývať zase Zelenského diktátorom si myslím, že cez niekoľko čiar. Myslíte si, Volodymyr Zelenský bol demokraticky zvolený?
1: Však aj Putin bol demokraticky
0: ale
1: zvolený.
0: Ale demokracia v Rusku nie je demokracia ako na Ukrajine, nie?
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
0: Myslíte, že teraz taká podobná propaganda funguje aj v tej vojne na Blízkom východe?
1: No, samozrejme.
0: Čo sa snaží Amerika ako keby zakryť?
1: Amerika sa, takto v prvom rade Amerika pomáha Izraelu. To je jediný a hlavný dôvod. Druhý, máme stredný termín, ten middle term voľby v Spojených štátoch. Áno. A on potrebuje žalostne úspech. Je jedno, že vyhlási Trump, že on ukončil 7 vojen. Nech mi ich vymenuje na prstoch. Hej. On len hovorí, ktoré vojny chcel ukončiť. A každý jeden konflikt stále beží ďalej, hej, hoci bol na chvíľku zmrazený. Takže v prvom rade chcel pomôcť Izraelu. Aké mal Izrael ciele? Izrael potreboval zničiť raketové systémy, ktoré ho ohrozujú Iránu. Čo možno najviac. Pokúsil sa o to v lete 25, v tej krátkej vojne v júni, myslím si to bolo, áno, ktorá trvala 12 dní v podstate. Hej, kedysi bola 7-dňová vojna na Blízkom východe, toto je 12-dňová. Áno. Vtedy tvrdili napríklad čo? Zničili sme im všetky odpaľovacie zariadenia, zničili sme im celý jadrový program, na 100 rokov sme ich poslali do doby kamennej. Hej. To vyhlasovali v 25. po tých veľkých náletoch. Nálety boli presné a všetky ciele boli splnené. A tam bol cieľ hlavne zničiť vojenskú silu, zničiť raketový program a zničiť jadrový program. A zrazu, teraz 28. februára, Spojené štáty znova zaútočili spolu s Izraelom a tvrdia Spojené štáty. Chceme zmenu režimu, lebo tento režim je nepriateľský a darebácky, on to tak volá ten Trump. Chceme zmenu režimu, to isté čo Rusi. Chceme zničiť jadrový program, ale už nie len zničiť tie centrifugy a všetko okolo, tú infraštruktúru, ale chceme získať naspäť ten urán obohatený. Však ste ho zničili minulý rok. Tak aký obohatený urán? Áno, to znamená, že to je buď propaganda, alebo bola propaganda, že ho zničili pred rokom. Musíme si vybrať, že buď ho chcú teraz a nezničili ho pred rokom, čiže klamali, no pred 3/4, hej. Alebo teda klamú teraz, že to je len cieľ na papieri. Áno, čo chcel Izrael? To som povedal vlastne, že raketové systémy chceli zničiť, celý priemysel, infraštruktúru. Ale Izrael šiel tvrdo, preto tie operácie nemajú jednotný názov, ale Izrael má svoj a Spojené štáty majú svoj. Áno? Jedno je Epic Fury a druhé je nejaký Rev Leva alebo niečo také, ten izraelský. Áno? A Izrael sa líši od Spojených štátov, ich hlavný cieľ je za každú cenu zničiť všetkých pohlavárov režimu. No to Spojené štáty nie. V tomto boli tie príčiny rovnaké a v obidvoch prípadoch nie sú naplnené. Rusom sa nepodarilo vymeniť vládu v Kieve. Izraelu so Spojenými štátmi sa podarilo zabiť hlavného predstaviteľa, ale nepodarilo sa zmeniť režim. Obidve operácie mali pravdepodobne pripravené doma z vlastných zdrojov Iránu a z vlastných zdrojov Ukrajiny, mali pripravených nástupcov, vodcov, ktorí by boli pri troške úspechu dosadení na prevzatie moci. Tu sa hovorilo v Iráne veľmi o tom synovi Rezu Pahlaviho, ktorý žije vo Francúzsku aj v Spojených štátoch, ktorý bol vlastne v 79. Jeho otec bol v 79. zvrhnutý. A toto sa nepodarilo. Takisto sa nepodarilo Rusom obsadiť Kiev a vymeniť Zelenského. Hej. To bol jeden z cieľov, proste to, nazvali to všeobecne denacifikácia. Židovského pôvodu nacista, no však dobre. Hej.
0: Čo si myslíte celkovo o tejto retorike denacifikácii?
1: Čas na tom je pravda, čas na tom pravda nie je. Čo je pravda? Videli sme po roku 2014, že prvé, skôr než boli použité vládne jednotky ukrajinské proti vlastnému obyvateľstvu, tak sa začali používať z toho teritória, ktoré patrilo kedysi Polsku, znamená Halíč, to je západná Ukrajina, nazvime to všeobecne zo západnej Ukrajiny. Tam boli tie banderovské sily najväčšie a najsilnejšie, vytvárali vojenské oddiely, polovojenské oddiely, ktoré začali terorizovať obyvateľstvo, vlastné obyvateľstvo Ukrajiny v ruskojazyčných oblastiach. Znamená na Kryme, v Donbase, Luhansku ani až tak nie, ale hlavne v Odese. Hej, tam, keď ich hnali do domu odborov a zomrelo tam okolo 50-49, lebo koľko ľudí zomrelo upálením, vlastne a niektorí boli aj zastrelení v tom dome odborov, ktorí ešte prežili ten požiar, tak to boli prejavy nacistického spôsobu vedenia občianskej vojny. No. Preto Rusi sa toho chytili ako hlavného cieľa, pritom to nebol hlavný cieľ. Dokonca sa mýlia aj tí, ktorí hovorili, že Rusi mali právo na základe charty OSN zaútočiť proti štátu, v ktorom sa prejavuje nacizmus. Áno, takto to pertraktovali aj niektorí z našich právnikov, to nazvem. No, tam by som pripomenul jedno závažné, že síce v charte OSN toto je napísané, ale je to v prechodných záverečných ustanoveniach. Znamená, štáty, ktoré podpísali nejaký protokol v roku 43, 4 alebo 5, hej, to znamená víťazné mocnosti, to nazvem, majú právo v štáte, kde by sa znova vyskytol nacizmus alebo fašizmus, uviesť tieto štáty do poriadku. Ale, a to už tí naši nehovorili, len do doby, keď začne platiť charta OSN. To znamená, keď bude ratifikovaná u všetkých základných členských štátov. A toto obdobie bolo v roku 47 alebo 8. To znamená, že tento paragraf tam síce je v tej charte, že majú právo napríklad Rusi, keď sa vyskytne fašizmus na Ukrajine, zasiahnuť, ale to platilo len v tom prechodnom období, keď ešte nebola tá rezolúcia OSN alebo charta OSN platná. Ako náhle už štáty prijali, tak OSN tam má napísané, že všetky takéto spory sa musia riešiť v prvom rade rokovaniami a pod záštitou OSN. No? Takže to čiastočne bola pravda, ale mimo časový rámec. To by bola pravda skutočná, keby sa toto udialo v roku 47 napríklad. Alebo 46, dokiaľ nebola ratifikovaná ešte a nevznikla právoplatná a plnohodnotná organizácia Spojených národov.
0: Ukrajinci by rozhodne namietali tejto interpretácii. Oni dlhodobo tvrdia, že Rusi zaútočili vtedy kvôli tomu, že sa približovala krajina k Európe a Európskej únii celkovo. Nepovažujete tieto reči o banderovských alebo celkovo o tej denacifikácii za presný príklad tej ruskej propagandy?
1: Áno, z časti áno, lebo to nebol hlavný cieľ. Ja som povedal, čo bol hlavný cieľ. Zabrániť NATO využívať takéto hlboké územie viac ako 1000 kilometrov. Ano. Ono siaha hlboko za Moskvu, to ukrajinské územie. Keď sa pozrieme zo severu na juh, tak východná hranica Ukrajiny je hlboko za Moskvou.
0: Myslíte kvôli dostrelu, že?
1: Aj kvôli tým logistickým trasám, aj kvôli celkovému využitiu vojenskému tohto daného územia. To je hlavná príčina, prečo Rusi nemohli dovoliť. Oni chceli, ich zúfalý posledný pokus bol, keď navrhli v novembri Spojeným štátom, poďme podpísať zmluvu, že Ukrajina bude neutrálna a nevstúpi do NATO. A Američani im na to odpovedali, Ukrajina si má právo vybrať. Áno, to bol posledný taký akože ruský oficiálny pokus, pritom už vedeli, že to nedopadne. Lebo Biden, on od malička žil v bipolárnom svete, východ-západ, hej, a toto bola jeho možnosť postaviť si pamätník, keby sa mu podarilo výrazne oslabiť Rusko. Áno? Takže aj to, že to nebola nevyprovokovaná, ničím nevyprovokovaná, to tiež ako nie je úplne pravda, lebo...
0: Čím teda vyprovokovala Ukrajina, Rusko?
1: Nie Ukrajina, Západ. Pozor, to je zástupná vojna.
0: OK.
1: Chápete? Nemôžeme sa pozerať, že Jano z Ukrajiny vyprovokovala Ivana z Moskvy. Nie. To je zástupná vojna, ktorá sa dlhodobo pripravovala a Ukrajina bola na toto len použitá. Chudáci ukrajinskí obyvatelia, ktorí Zelensky najskôr mal ako... Poviem to inak ešte. Všetci sa smejú Rusom a používa sa taký narratív, že mali plán dobiť ich za 3 dní.
0: Áno?
1: A to nie je pravda.
0: Ako to nie je pravda, keď to mali v pláne?
1: Kde nájdite jedno vyjadrenie Rusov, kde toto povedali nikde. Toto je práve propaganda.
0: Toto ako máte pravdu, že to nepovedali tak, oficiálne.
1: No takže toto je, Rusi čo povedali? Budeme viesť tento boj dovtedy, špeciálnu vojenskú operáciu to volajú, áno, pokiaľ nesplníme svoje ciele. No, toto povedali. Uh-huh. Za 3 dní mimochodom Ukrajina porazená bola. 24. bola napadnutá a 27. prebehli prvé rokovania o mieri.
0: Áno.
1: Takže kto rokuje o mieri, kto sa cíti porazený. Inak by nešli rokovať z Kieva o mieri. Takže de facto sa ukrajinské velenie cítilo byť porazené 27. a začali rokovania Bielorusku. A to bolo za 3 dni. Hoci, opakujem, nikto nikdy neprehlásil, že Rusi obsadia Ukrajinu za 3 dni a sa im to nepodarilo.
0: Aby som len doplnil, ono to bolo neoficiálne povedané. Dokonca tí vojaci, ktorí tam išli, mali aj uniformy na oslavy toho, že dobili tú Ukrajinu.
1: No, to neviem. To neviem.
0: To áno, to mali.
1: Ktorý vojak by niesol 5 kg naviac?
0: Ten, ktorý si myslí, že ide vyhrať.
1: Nie.
0: A oni si myslí, že išli vyhrať, nie?
1: Není žiaden dôkaz. Toto počujem inak prvý raz. Áno, to je zase čistá propaganda. Vojak, ktorý ide do boja, si nesie dennú dávku jedla, alebo na 3 dni dostane jedlo, nesie si zásobu streliva, nesie si zásobu vody. Všetko. Vojak nemá možnosti si niesť slavnostnú uniformu. To sú hlúposti proste. Kde by ste ju dal? Jak by ste v tom zákope takto držal vešiak so slavnostnou uniformou?
0: Vtedy to bolo ešte, nebola zákopová vojna, bol to blitzkrieg.
1: Nie.
0: Okay.
1: Skrátka, aj keby som videl zajatého Rusa so slavnostnou uniformou takto v ruke, tak to je zase len výroba informácie. Vy ste videli, čo zverejňovali Ukrajinci v prvé dni? Rusov naobliekali do vaťákov z druhej svetovej vojny a ukázali, toto je ruská armáda, takto máme zajatcov. To tiež nebola pravda proste. Áno. Najväčšie umenie je rozlíšiť pravdu od propagandy. A na tú propagandu sú vynakladané obrovské peniaze ešte pred konfliktom, počas konfliktu, aj po konflikte. Prečo sa to robí? Vy musíte presvedčiť svoje vlastné obyvateľstvo, že idete viesť spravodlivú vojnu. Preto Rusi dávali hlavný dôraz na ten fašizmus, aby presvedčili doma, aby mali podporu. Žiarivý príklad straty podpory obyvateľstva je vietnamská vojna Spojených štátov. Mm-hmm. Tam stratili podporu, tam sa im začali búriť 10 tisíce, 100 tisíce ľudí v Spojených štátoch a tá vojna musela byť ukončená. Áno? A nie víťazstvom Spojených štátov. To isté, takto stratili vojnu, tá územie v Afganistane. Prečo opustili Afganistan tak rýchlo v roku 21 v lete? No lebo vedeli, že ide vojna 22 na Ukrajine. Proste nie náhodou sa tak rýchlo zbalili behom 2 týždňov v Afganistane. Vtedy už bolo rozhodnuté, že vojna na Ukrajine bude. A potrebovali si oni uvoľniť kapacity vojenské, logistiku, lebo ten Afganistan museli stále zásobovať napríklad. A oni vedeli, že budú zásobovať Ukrajinu. Preto sa skončilo behom 2 týždňov a vlastne utiekli. Na tých záberoch to je vidieť, že v podstate tie Spojené štáty z víťaznej vojny v Afganistane, kde boli 20 rokov, utiekli behom 2 týždňov. Prečo? Lebo vedeli, že v auguste 21 vedeli, že 22 bude vojna na Ukrajine. Preto vravím, že to ničím nevyprovokovaná. To je také pre nás, pre ľudí, pre obyvateľov, ktorí potrebujú veriť tomu, že my sme obeť. Áno, alebo že niekto je obeť a je to najlepšie ten, ktorému my musíme fandiť alebo máme fandiť. Pritom nehovorím, že schvaľujem znova ten ruský útok. To je nie. Áno, ale snažím sa oddeliť propagandu od faktov.
0: No, nemáte pocit, že tou interpretáciou často nahrávate práve Rusku týmito faktami?
1: Ja nenahrávam nikomu.
0: Naozaj?
1: No nie.
0: Lebo tvrdiť, že Ukrajina išla prehrať, alebo prehrala kvôli tomu, že sa snažila rokovať o tom miery hneď nejaké tie 3 alebo 4 dní po začiatku vojny, je veľmi...
1: Ja nehovorím, že prehrala. Ja som povedal, v podstate bola na hranici porážky, preto začala rokovať o miery. Veď čo bolo vtedy? Ruské vojská boli na kraji Kieva a boli z celej západnej strany, hej, až pod Kievom, lebo tam vošli zo spriateleného im Bieloruska. Ano, za čo Bielorusi samozrejme dostali tie isté sankcie, čo Rusi, že umožnili zo svojho územia viesť ozbrojený konflikt v treťom štáte, ktorého neboli oni účastníci. Ano? Takže rokovali. A rokovali, a tiež nie je pravda zas úplne, jak hovoria Rusi, že keby neprišiel Johnson, že sa dohodli. Mm-hmm. Ono to vyzerá tak, že Johnson len upevnil sebavedomie Zelenského, keď mu povedal, že stojíme za tebou a dodáme ti všetko, čo potrebuješ. Dovtedy Zelenský, teraz bol inak rozhovor.
0: Že Boris Johnson, bývalý britský premiér, aby vedeli aj diváci.
2: Pre celý diel za hranicou klikni na link v popise pod videom.
1: Konca bola taká akcia, teraz to môžem povedať, ona bola tajná. To bola operácia na vyzdvihnutie uránu. Lietadlo bolo zostrelené so šéfom operácie. Navy SEALs nikdy nevyzdvihujú pilotov.
0: Nazývať zase Zelenského diktátorom si myslím, že cez niekoľko čiar. Myslíte si, Volodymyr Zelenský bol demokraticky zvolený?
1: Však aj Putin bol demokraticky
0: Ale
1: zvolený.
0: Ale demokracia v Rusku nie je demokracia ako na Ukrajine, nie?
2: Pre celý diel za hranicou klikni na link v popise pod videom.

0: šaman. Pri počutí tohto slova si mnohí z nás predstavia čarodejníka. Domorodca v pralese, ktorý tancuje okolo ohňa, spieva nezrozumiteľné piesne, vyvoláva dážď a preklína pomocou bábiky vúdu. Celkom takto to ale nie je. Slovo šaman pochádza z jazyka starého sibírskeho kmeňa a znamená ten, čo vidí v tme. Starobili Kelti, tradičné kultúry Afriky či Južnej Ameriky i mnoho ďalších iných krajín malo svojich šamanov. Ľudia, ktorí ovládajú šamanské techniky, rituály a liečiteľstvo, však žijú aj medzi nami na Slovensku. Kto sú vlastne šamani a čo vlastne dokážu? Odpovede na tieto otázky hľadajte v nasledujúcich príbehoch.
1: Ja som bol dlhý čas ateista, ale potom prišlo obdobie, keď sme snívali veľmi zvláštne sny, ktoré boli úplne iné ako bežné sny a ktoré boli vyslovene takým prenikom do duchovného sveta a videl som veľmi zvláštne veci. Začal som hľadať, že čo to sny znamenajú a prečo sa mi to sníva.
2: Sny majú mnoho podôb. Sú sny, čo vyzerajú ako denná skladačka toho, čo sme už niekedy zažili. A sú aj sny, ktoré sa k nám približujú z úplne iného sveta. Takéto sny sú iná energia. Prežívate v nich odovzdanie sa do náruče samého vesmíru.

0: keď som mal často pochybnosti, že to, čo vidím, sú len nejaké vlastné fantázie do určitého stavu, tak po svojom čase som začal potvrdzovať, že to, čo vidím, tak nie sú veci, ktoré sú čisto vymyslené, ale majú oporu, a či už v reálnom svete, alebo z toho iného sveta som dostal informácie, ktoré boli sú mal veriteľné.
1: V šamanskom kruhu sa stretávame viacerí. Bubnujeme a tancujeme. Počas týchto duchovných rituálov sa vydávame na šamanské cesty. V našom vnútri sa odohráva niečo neobyčajné.

0: Každý z nás zažíva vlastné stretnutia s duchovnom. Na cestu sa vydávam s konkrétnou otázkou, na ktorú hľadám odpoveď. Tak sa aj liečia ľudia. Človek, ktorý má nejaký problém, za nami príde. V šamanskom kruhu sa snažíme zistiť, čo je príčinou jeho starosti a ako to riešiť.
1: Skôr som sa naučil aj cestovať šamansky a mohol som do toho iného sveta vstupovať, keď som chcel. Čo tam vidí veľmi zaujímavé veci, je to neúplne neuveriteľné, ktoré veci, čo vidím. Výrazne ma to zmenilo a výrazne to mení aj ten prístup k životu. Ale tiež mnohí to využívajú a ja v rámci skupiny to využijem na liečenie ľudí. Vlastne pri liečení ľudí ide o to, že tí bytosti duchovného sveta nám poradia, aký má ten človek naozaj problém, pretože jedna vec je to, čo to človek povie, a druhá vec je to, čo naozaj má, alebo čo je pravosť jeho problému.
0: Raz za mnou prišla neznáma žena. Mala pocit, ako by ju niečo prenasledovalo. Nemohla spávať a budila sa zo spánku. Chcela vedieť prečo. Vydal som sa na šamanskú cestu. Odpoveďou bola miestnosť v jej dome. Cítil som tam niečo ťažké.

0: Žena vravela, že doma má nábytok po mŕtvej mame. Radil som jej, nech sa ho zbaví. Urobila to a všetko bolo v poriadku.
1: Byl nejakú debatu v rakúskej televízii, kde hovorili ľudia o zážitkoch

mŕtvi sú pripútaní k určitému miestu a nemôžu odísť. Buď nevedia ako, alebo je tu niečo, čo ich drží a nechce pustiť. Vďaka šamanizmu som sa naučil, ako im pomôcť.

jednom sne som mal veľmi silný zážitok. Cítil som neskutočnú ľahkosť. Ten pocit bol až neuveriteľne príjemný. Moje telo nemalo žiadnu ťarchu. Mysel žiadne starosti.

Videl som vysoký dom, ktorý celý žiaril. Ovládol ma povznášajúci pocit.

0: návrat bol vtedy veľmi nepríjemný. Cítil som, že nechcem ísť späť. Nechcel som ešte zomrieť. A tak som sa vrátil.
1: Šamanská cesta je popisovaná ako prechádzka snom. V zmenenom stave vedomia sa stretávajú s duchmi, ktorí obývajú túto pre nás tajomnú realitu. Nie sú to však duše zosnulých. Šamani tvrdia, že sú to inteligentné bytosti, ktoré poznajú odpovede na otázky nášho sveta. Každý šaman má svoje silové zviera. Toho na jeho ceste sprevádza a radí mu, ako konať. Marian Benka sa šamanizmu venuje už niekoľko rokov. Vraví, že najsilnejšie zo všetkého prežíva spojenie s prírodou.
2: Šamani teda pôvodne boli čisto, mohli by sme povedať, čarodejníci alebo múdri muži a ženy, ktorí na Sibíri pomáhali svojim

0: Sukmeňovcom pomáhali vďaka svojim poznatkom.
1: Skutočný šaman dokáže pomáhať. Ovláda veštecké metódy a má spojenie s iným svetom. Sú veci, ktoré sú určené všetkým príslušníkom kmeňa. Tie sú založené na hlbokom duchovnom spojení s prírodou. Šaman, ktorý pomáha a vydáva sa na šamanské cesty, pracuje v inej realite. Spája sa s duchovnými bytostiami a časť jeho vedomia vtedy opúšťa telo. Keď ale kráča po uhlíkoch, je to presne naopak. Vtedy musí byť pri plnom vedomí a sústredení.

0: šamani chápu liečenie alebo vôbec pojem choroba o mnoho širšie ako súčasná medicína. Nedokáže samozrejme teda vyoperovať nádor alebo proste mnohé špecifické poznatky, u ktorým dospela západná medicína, preto aj mnohí súčasní šamanskí liečitelia často svojich klientov posielajú treba za týmito lekármi. Niektorí, ktorí vedia, že sa zaoberám šamanizmom a majú nejaký problém, tak v minulosti ma prvýkrát poprosili o pomoc. V takom prípade ja kontaktujem svojich duchovných spojencov a pýtam sa ich v prvom rade, či mám vôbec tomuto človeku pomáhať. Ak spojenci povedia, že nie, tak to tomu človeku poviem, že bohužiaľ v tejto chvíli ja nie som ten, kto ti môže pomôcť. Pokiaľ povedia, že áno, tak sa pýtam ako. Tá pomoc môže spočívať v tom, že prinesú nejakú energiu, ktorú ja potom fyzicky tomu človeku odovzdám, treba s dotykom. Môže spočívať v tom, že prinesú nejakú informáciu, ktorá treba asi mne nedáva žiadny zmysel, ale keď ju poviem tomu človeku, tak mu to dôjde.
1: Jedným zo spôsobov, ako pomôcť, je extrakcia. Je to vyťahovanie zlej energie z človeka. Raz za mnou prišiel muž, ktorý mal zdravotné problémy. Ťažko sa mu dýchalo, bolelo ho na hrudi. Silový priateľ mi poradil, aby som mu spravil extrakciu na pľúcach. Nie je na to presný postup. Jednoducho som však vedel, čo mám robiť.

0: Vrátil som mu silu, ktorá po negatívnej energii zaplnila prázdne miesto. Mužovi sa uľavilo.
1: Šamanská cesta je pre väčšinu ľudí, ktorí ju praktizujú, vizuálnym zážitkom. Pre mňa je to ako pohyb po nejaké rozprávkovej krajine, kde stretávam nejaké bytosti, s ktorými môžem komunikovať a pýtať sa ich na nejaký problém, ktorý mám. Alebo by sa to dalo prirovnať aj k snu, ale rozdiel je v tom, že to, čo sa vám deje v sne, nemáte pod kontrolou. Okrem takýchto šamanských ciest, mimo túto realitu, som mal veľmi intenzívne zážitky aj v tejto realite. Keď som sa teda sám túlal niekde po lesoch, mohlo ísť o nejaké intenzívne spojenie teda s duchom stromu, kde som ale sa neocitol niekde mimo svoje telo. Teraz samozrejme nie sú podmienky na to, aby som sa na to vedel sústrediť, keď ma natáča kamera, ale keby som teda sa snažil skontaktovať s duchom tohto stromu. Je to istý zážitok iného typu ako klasická šamanská cesta. Je to viac o takej výmene energii, o takom... Je to niečo podobné ako byť so svojím veľmi dobrým priateľom, ktorý vám niečo daruje, vy darujete jeho, niečo jemu, ale je to už na takej mimoslovnej úrovni, ktorá sa ťažko popisuje.

0: Je to niečo ako prechod medzi bdením a snívaním. Ocitnem sa v krajine, kde nájdem odpovede na otázky, ktoré ma trápia. Rozdiel medzi normálnym snom a šamanstvom je v tom, že šaman do sna vedome vstupuje a zhovára sa so svojím silovým priateľom, ktorý mu radí. Silovým priateľom nemusí byť iba zviera. Šaman sa dokáže rozprávať aj s vodou.
1: My sa nemôžeme vrátiť späť na stromy alebo do lesa, na to je nás ľudí príliš veľa na tejto planéte. Nemôžeme poprieť túto civilizáciu, ale z tých šamanských kultúr, ktorá táto civilizácia takmer vyhladila, sa môžeme niečo naučiť. Môžeme sa naučiť práve tomu umeniu byť v súlade sám so sebou, so svojím telom, so svojou mysľou, so svojím okolím, ostatnými ľuďmi a s celou prírodou.
2: Na prvý pohľad sa zdá, že šamanským technikám a tradíciám sa môže venovať každý. Nie každý sa ale stane aj skutočným šamanom. Privolávanie dažďa, uzdravovanie chorých či rozhovory s mŕtvými. Ľudia si väčšinou myslia, že práve to sú veci, ktoré by mal šaman ovládať. Dá sa to teda naučiť, alebo sa s tým musí človek narodiť? Prečo sa niektorým na ich ceste podarí nájsť odpoveď na otázku, ktorá ich trápi, a iným zasa nie? Beata Čierniková sa šamanizmom zaoberá desiatky rokov. V tejto oblasti robí výskum, kvôli ktorému zašla až na Kaukaz.
3: Kedysi podľa odborníkov niekedy na konci doby kamennej vznikol alebo začal vznikať šamanizmus v tých lovecko-zberateľských kultúrach. Čiže úlohou šamana, keďže ho považovali za človeka schopného komunikovať s nadprirodzeným svetom, tak bolo okrem iného samozrejme, ale čo bolo veľmi dôležité v živote spoločnosti, zabezpečiť úspešný lov, takisto liečiť ľudí, ktorí boli chorí. Šaman plní aj funkciu psychopompa, teda sprevádza duše mŕtvych do záhrobia, samozrejme aj veštcom. Takže vlastne v tej spoločnosti on bol veľmi potrebný. Za klasický šamanizmus sa považuje šamanizmus v tom stave, akom sa zachoval v 19. storočí na severe Ázie.
4: Existuje 9 bodov, ktorými musí človek prejsť, aby sa stal skutočným šamanom. Jeden z najdôležitejších je, že človek musí byť vyvolený. Prvý znak vyvolenosti sa prejavuje tak, že človek prežije šamanskú chorobu. Vyvolení majú silné halucinácie. Zažívajú veľký nápor na psychiku a odčleňujú sa od ostatných. Dokážu komunikovať s duchmi.
3: Takých asi 70. rokov, 80. rokov 20. storočia sa začal rozvíjať neošamanizmus, alebo dnes je ešte častejšie nazývaný ako mestský šamanizmus. To je skôr také hľadanie a viac menej záujem o tie šamanské techniky, predovšetkým o tú techniku extázy, navodenia extázy alebo rozšíreného vedomia. Tento mestský šamanizmus, on vlastne vznikol alebo je súčasťou hnutia neopohánstva, čiže záujem ľudí o tie staršie predkresťanské náboženstva, ktoré je možno vyvolané aj tou našou technickou civilizáciou, že ľudia by sa radi dostali bližšie k tej prírode alebo k tomu inému prírodnejšiemu poznaniu.
4: Každá osoba, ktorú som navštívila na Kaukaze, bola vyvolená duchmi a prešla šamanskou chorobou. Títo šamani liečia, veštia a dokonca dokážu aj liečiť zlomeniny. Vybrala som sa za jedným z nich a chcela som to zdokumentovať.

0: Kým teda vyprovokovala Ukrajina Rusko?
1: Nie Ukrajina, Západ. Pozor, to je zástupná vojna. Ukrajina bola na toto len použitá. Chudáci ukrajinskí obyvateľia, tie Spojené štáty

0: pozvanie. Začneme teda celkom jednoduchou otázkou. Aké boli podľa vás hlavné príčiny eskalácie vojny na Ukrajine v roku 2022?
1: Mali by sme rozlíšiť príčiny, ktoré boli povedané, od príčin, ktoré boli skutočné a neboli povedané. Príčiny, ktoré boli povedané, sú veľmi dobre známe. Každý nepromoskovský volá, že to je kremelský narratív. To znamená odstránenie fašizmu. To bolo povedané, ale nepovedané bolo zmeniť moc v Kieve. Mimochodom, tie dve vojny majú toto úplne spoločné.
0: Zmenu režimu,
1: samozrejme. Povedané bolo zabrániť vstup Ukrajiny do NATO a to bol aj fakticky, aj povedaný cieľ. Lebo Ukrajina dostala pozvánku do NATO v roku 2008 na Bukureštskom samite spolu s Gruzínskom a začali na tom okamžite pracovať. Znamená, že v spoločné vojenské cvičenia ukrajinskej armády a armád NATO prebiehali od roku 2012 aj na ukrajinskom území. Boli námorné hlavne a potom aj na ukrajinskom území. Takže tento cieľ zabraní vstupu do NATO bol aj povedaný, aj fakticky. Prečo chcelo NATO Ukrajinu? Spomínal som to v jednej relácii. Ukrajina má veľmi veľkú hĺbku, čo sa týka zo západu na východ. A v prípade budúceho nejakého možného konfliktu s Ruskom, NATO si skráti výrazne logistické cesty viac ako 1000 kilometrov. Znamená, že teraz by museli dovážať v prípade nejakého konfliktu a pozemných operácií všetko z Polska, Rumunska, Bulharska do vnútorného územia Ruska. A keby bola Ukrajina v NATO, tak to majú o 1000 kilometrov smerom na východ všetko už pripravené. Nielen logistiku, ale aj zbrane a zbraňové systémy. Preto Rusi nemohli dovoliť Ukrajine vstúpiť do NATO, hoci my tvrdíme, že ona sa tam veď nechystala. No chystala, lebo spoločne cvičili, ten cieľ bol vyrieknutý v roku 2008 v tej Bukurešti a bola to pravda jednoducho. My tvrdíme, že nie.
0: Hej. Tak to, že to bol cieľ, neznamená, že to naozaj dialo. Predsa len vtedy mala Ukrajina veľké problémy aj teraz s korupciou a to bol jeden z tých dôvodov, prečo nemohli úplne vstúpiť.
1: No, ale spoločne cvičili a pripravovali územie. Napríklad vybudovali jeden celý prístav vedľa Krymu,
0: ano.
1: Ktorý zodpovedal pre normy na prijímanie lodí NATO. Hej. Prispôsobali letiská svoje. Takže Rusi kvôli tomuto. To je podľa mňa hlavná príčina, že nemohli dovoliť, aby Krym bol ukrajinský pri zmene z neutrálneho štátu na štát blokový, tak nemohli dovoliť Krym, lebo Krym vlastne uzatvára celé to Azovské more a Rusi tam mali, ako všetci vieme, lodstvo a ponorky, ktorým ovládali celé Čierne more, alebo pôsobili v Čiernom mori. Áno, celú Čiernomorskú flotilu. Takže preto prvý brali Krym. Rusi, lebo by prišli o prístup do Čierneho mora. No.
0: Je to vpadný dôvod na zaútočenie na Ukrajinu?
1: To nebudem posudzovať. Ja hovorím, že to bol ich dôvod. Ano, ja nehovorím, či je správny, nesprávny, alebo či ich to oprávne malo útočiť. To nebudem hovoriť. Môžem povedať, prečo sa nechcem k takýmto veciam vyjadrovať. Mám priateľov aj v Rusku, aj na Ukrajine. V Rusku som študoval 90-92 na postgraduálnom štúdiu, to znamená zvýšenie si odbornosti inžinierskej, leteckej. A odtedy tam mám priateľov. Potom som pracoval v letectve, kde sme mali MiG-29 a od roku 89 v Žadci som spolupracoval s výrobcom lietadiel RSK MiG alebo MAPOMIG alebo ruské samolioty, je jedno ako sa volajú, hej, postupnosti času. A tam som mal tiež priateľov. Keď sme sa rozdelili na Slovensku, som mal na starosti letectvo po technickej stránke, po inžinierskej odbornej. A vtedy som veľmi spolupracoval s Kievom, to znamená s opravárenským závodom pre Antonovy, ktorý je na letisku v Žuľanoch, ako aj s konštrukčnou kanceláriou Antonova, ktorá je priamo v Kieve. A

0: s motorsičom, ktorý je v Záporoží. No, tam mám tiež priateľov, s týmito som spolupracoval až do roku 2016. To znamená, aj potom, keď som v 2004 šiel do civilu, s nimi sme spolupracovali ako firma, takže tam mám tiež priateľov. Takže ja nemôžem straniť ani vľavo, ani vpravo, lebo vždy býva príčina niekde uprostred, hoci sa to javí, že to tak nie je. A to, že sa to javí, že to tak nie je, spôsobuje propaganda obidvoch strán. Tie informácie, ktoré sú zverejňované, sú výlučne vytvárané aj v Rusku, aj na Ukrajine, oddeleniami špeciálnych služieb. Ano, nikto nezverejní nič, že niekde preletelo lietadlo, zasiahlo takýto cieľ. Ano, a nikto nezverejní, čo zasiahlo. Zverejní to, čo povie toto špeciálne oddelenie, že bolo zasiahnuté. To znamená, že sa snažia korigovať všetky vojenové informácie, čo je v každej vojne a je to pochopiteľné. No preto, keď niečo zverejním aj na Facebooku, na svojej stránke, tak polovička ľudí mi vynadá, že som prokremelský, druhá polovička mi vynadá, že som probruselský. Áno? Lebo sa to snažím bez propagandy zverejniť informáciu z hľadiska vojenskej stratégie alebo z vojenskej taktiky, ktorá mi príde do rúk. Áno?
1: No. Nemyslíte, že by ste mali byť ako bývalý vojak na jednej z tých strán, konkrétne napríklad na strane Ukrajiny, keďže je to krajina, ktorá sa bráni útoku? Je v tom podstate nevinné? Zaútočili na ňu? Nemala s tým nič? Nevyprovokovala Rusko ani nejako?
0: Zase otázka, čo je provokácia. Keď budeme hovoriť o tej druhej vojne, čím si Irán zaslúžil bombardovanie v lete 25 a čím si zaslúžil následné bombardovanie vo februári 26?
1: Hej. Američania by povedali, že kvôli
0: no,
1: tomu.
0: No a Rusi by povedali, že kvôli tomu.
1: Áno, jasné.
0: To je proste veľmi ťa... Ja nechcem posudzovať, kto má v svojich argumentoch pravdu. Lebo pravdu ukážu archívy možno o 100 rokov.
1: Jasné.
0: Áno, ale teraz opakujem, všetko, čo je uverejnené, je od špeciálnych zložiek, ktoré vytvárajú verejnú mienku. To znamená, priletí 200 rakiet a povieme, bolo 6 mŕtvych, ale škôlka a nemocnica. Áno, boli cieľom. To nie je pravda jednoducho. Hej. Proste by bolo veľmi zarážajúce, že by jedna zo strán bombardovala len škôlky a nemocnice a nie vojenské ciele. To proste 5 rokov nemôže takto fungovať. Poviem príklad, to je žiarivý príklad propagandistického podávania výsledkov operácií aj na jednej, aj na druhej strane. Rusi hovoria to isté. Priletelo 25 dronov do Moskvy zo 400. Rusi povedia, že ich bolo 1000. Ukrajina tvrdí, že ich poslala 400. Posledný útok teraz. 15. Alebo 16. kedy bol. A Rusi povedia, a zasiahli nám toto všetko civilné ciele. To tiež nie je pravda. Proste každý používa svoje zbranie v prvom rade proti vojenským cieľom. Sekundárne straty a sekundárne poškodenia môžu byť aj na civilnej infraštruktúre. Keď niekto zbombarduje elektráreň, my povieme, že je civilná, keď je to na ukrajinskej strane. Keď je na ruskej strane, tak naša propaganda povie, ale ona zásobovala tú a tú fabriku, ktorá vyrába zbranie. Hej? Preto to bol prípustný vojenský cieľ. Hej? To znamená, že... každá strana si pertraktuje výsledok každej operácie alebo akcie presne v záujme svojich názorov, ktoré môže a musí propagovať verejnosti.
1: Nie je ten rozdiel ale aj v tom, že tie škôlky a nemocnice na Ukrajine sme mohli vidieť zničené vlastnými očami?
0: No nevideli sme ich zničené. Keď je niekde rozbité sklo a pobehujú deti, tak je to vrtieť psom. Mhm. Je taký krásny americký film, volá sa Vrtieť psom, kde nám presne americký režisér ukázal, ako sa robí verejná mienka. A robili to preto vtedy v tom filme, podľa mňa to bolo asi na akcia Levinsky, ktorá bola v Amerike, tak vtedy to natočili nejak, možno že aj predtým, ale prekrývali politický škandál tesne pred voľbami, vlastne vojnou niekde v malinkom štáte Európy. Táto vojna je reálna, tá v tom filme ani reálna nebola. Proste len presvedčili svet, najskôr svoj národ, aby sa nezaoberal škandálom prezidenta sexuálnym, ale aby sa zaoberal vojnou niekde v Európe. Vytvorili hrdinov, vytvorili všetko. A táto vojna je reálna. Áno, to zase ako na rozdiel od toho psa, ale to bola vyslovená paródia. Hej, ten film Vrtieť psom. Odporúčam si ho pozrieť. Tam je vidieť, ako sa robí vojenská propaganda a s akými cieľami. Hej.
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
0: Konca. Bola taká akcia, teraz to môžem povedať, ona bola tajná. To bola operácia na vyzdvihnutie uránu. Lietadlo bolo zostrelené so šéfom operácie. Navy SEALs nikdy nevyzdvihujú pilotov.
1: Nazývať zase Zelenského diktátorom si myslím, že cez niekoľko čiar. Nemyslíte si? Volodymyr Zelenský bol demokraticky zvolený.
0: Však aj Putin bol demokraticky
1: Ale
0: zvolený.
1: Ale demokracia v Rusku nie je demokracia ako na Ukrajine, nie?
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
1: Myslíte, že teraz taká podobná propaganda funguje aj v tej vojne na Blízkom východe?
0: No, samozrejme.
1: Čo sa snaží Amerika ako keby zakryť?
0: Amerika sa, takto v prvom rade Amerika pomáha Izraelu. To je jediný a hlavný dôvod. Druhý, máme stredný termín, ten middle term voľby v Spojených štátoch. Áno. A on potrebuje žalostne úspech. Je jedno, že vyhlási Trump, že on ukončil 7 vojen. Nech mi ich vymenuje na prstoch. On len hovorí, ktoré vojny chcel ukončiť. Mm. A každý jeden konflikt stále beží ďalej, hoci bol na chvíľku zmrazený. Takže v prvom rade chcel pomôcť Izraelu. Aké mal Izrael ciele? Izrael potreboval zničiť raketové systémy, ktoré ho ohrozujú Iránu. Čo možno najviac. Pokúsil sa o to v lete 25, v tej krátkej vojne v júni, myslím si to bolo, áno, ktorá trvala 12 dní v podstate, kedy si bola 7-dňová vojna na Blízkom východe, toto je 12-dňová. Áno. Vtedy tvrdili napríklad čo? Zničili sme im všetky odpalovacie zariadenia, zničili sme im celý jadrový program, na 100 rokov sme ich poslali do doby kamennej. To vyhlasovali v 25. po tých veľkých náletoch. Nálety boli presné a všetky ciele boli splnené. A tam bol cieľ hlavne zničiť vojenskú silu, zničiť raketový program a zničiť jadrový program. A zrazu, teraz 28. februára, Spojené štáty znova zaútočili spolu s Izraelom a tvrdia Spojené štáty. Chceme zmenu režimu, lebo tento režim je nepriateľský a darebácky, on to tak volá ten Trump. Mm. Chceme zmenu režimu, to isté čo Rusi. Chceme zničiť jadrový program, ale už nie len zničiť tie centrifugy a všetko okolo, tú infraštruktúru, ale chceme získať naspäť ten urán obohatený. No však ste ho zničili minulý rok. Tak aký obohatený urán? Áno, to znamená, že to je buď propaganda, alebo bola propaganda, že ho zničili pred rokom. Musíme si vybrať, že buď ho chcú teraz a nezničili ho pred rokom, čiže klamali, no pred 3/4, hej. Alebo teda klamú teraz, že to je len cieľ na papieri. Áno, čo chcel Izrael? To som povedal vlastne, že raketové systémy chceli zničiť, celý priemysel, infraštruktúru. Ale Izrael šiel tvrdo, preto tie operácie nemajú jednotný názov, ale Izrael má svoj a Spojené štáty majú svoj. Áno? Jedno je Epic Fury a druhé je nejaký Rev Leva alebo niečo také, ten izraelský. Áno? A Izrael sa líši od Spojených štátov, ich hlavný cieľ je za každú cenu zničiť všetkých pohlavárov režimu. No to Spojené štáty nie. V tomto boli tie príčiny rovnaké a v obidvoch prípadoch nie sú naplnené. Rusom sa nepodarilo vymeniť vládu v Kieve. Izraelu so Spojenými štátmi sa podarilo zabiť hlavného predstaviteľa, ale nepodarilo sa zmeniť režim. Obidve operácie mali pravdepodobne pripravené doma z vlastných zdrojov Iránu a z vlastných zdrojov Ukrajiny, mali pripravených nástupcov, vodcov, ktorí by boli pri troške úspechu dosadení na prevzatie moci. Tu sa hovorilo v Iráne veľmi o tom synovi Rezu Pahlaviho, ktorý žije vo Francúzsku aj v Spojených štátoch, ktorý bol vlastne v 79. Jeho otec bol v 79. zvrhnutý. A toto sa nepodarilo. Takisto sa nepodarilo Rusom obsadiť Kiev a vymeniť Zelenského. Hej. To bol jeden z cieľov, proste to, nazvali to všeobecne denacifikácia.
1: Na toto židovského, chcel spýtať.
0: Židovského pôvodu nacista, no však dobre. Hej.
1: Čo si myslíte celkovo o tejto retorike denacifikácii?
0: Čas na tom je pravda, čas na tom pravda nie je. Čo je pravda? Videli sme po roku 2014, že prvé, skôr než boli použité vládne jednotky ukrajinské proti vlastnému obyvateľstvu, tak sa začali používať z toho teritória, ktoré patrilo kedysi Polsku, znamená Halíč, to je západná Ukrajina, nazvime to všeobecne zo západnej Ukrajiny, tam boli tie banderovské sily najväčšie a najsilnejšie, vytvárali vojenské oddiely, polovojenské oddiely, ktoré začali terorizovať obyvateľstvo, vlastné obyvateľstvo Ukrajiny v ruskojazyčných oblastiach. Znamená na Kryme, v Donbase, Luhansku ani až tak nie, ale hlavne v Odese. Hej, tam, keď ich hnali do domu odborov a zomrelo tam okolo 50-49, lebo koľko ľudí zomrelo upálením, vlastne a niektorí boli aj zastrelení v tom dome odborov, ktorí ešte prežili ten požiar, tak to boli prejavy nacistického spôsobu vedenia občianskej vojny. No. Preto Rusi sa toho chytili ako hlavného cieľa, pritom to nebol hlavný cieľ. Dokonca sa mýlia aj tí, ktorí hovorili, že Rusi mali právo na základe charty OSN zaútočiť proti štátu, v ktorom sa prejavuje nacizmus. Áno, tak toto pertraktovali aj niektorí z našich právnikov, to nazvem. No, tam by som pripomenul jedno závažné, že síce v charte OSN toto je napísané, ale je to v prechodných záverečných ustanoveniach. Znamená, štáty, ktoré podpísali nejaký protokol v roku 43, 4 alebo 5, hej, to znamená víťazné mocnosti, to nazvem, majú právo v štáte, kde by sa znova vyskytol nacizmus alebo fašizmus, uviesť tieto štáty do poriadku. Ale, a to už tí naši nehovorili, len do doby, keď začne platiť charta OSN. To znamená, keď bude ratifikovaná u všetkých základných členských štátov. A toto obdobie bolo v roku 47 alebo 8. To znamená, že tento paragraf tam síce je v tej charte, že majú právo napríklad Rusi, keď sa vyskytne fašizmus na Ukrajine, zasiahnuť, ale to platilo len v tom prechodnom období, keď ešte nebola tá rezolúcia OSN alebo charta OSN platná. Ako náhle už štáty prijali, tak OSN tam má napísané, že všetky takéto spory sa musia riešiť v prvom rade rokovaniami a pod záštitou OSN. No? Takže to čiastočne bola pravda, ale mimo časový rámec. To by bola pravda skutočná, keby sa toto udialo v roku 47 napríklad. Alebo 46, dokiaľ nebola ratifikovaná ešte a nevznikla právoplatná a plnohodnotná organizácia Spojených národov.
1: Ukrajinci by rozhodne namietali tejto interpretácii. Oni dlhodobo tvrdia, že Rusi zaútočili vtedy kvôli tomu, že sa približovala krajina k Európe a Európskej únii celkovo. Nepovažujete tieto reči o banderovských alebo celkovo o tej denacifikácii za presný príklad tej ruskej propagandy?
0: Áno, z časti áno, lebo to nebol hlavný cieľ. Ja som povedal, čo bol hlavný cieľ. Zabrániť NATO využívať takéto hlboké územie viac ako 1000 kilometrov. Ano. Ono siaha hlboko za Moskvu, to ukrajinské územie. Keď sa pozrieme zo severu na juh, tak východná hranica Ukrajiny je hlboko za Moskvou.
1: Myslíte kvôli dostrelu, že?
0: Aj kvôli tým logistickým trasám, aj kvôli celkovému využitiu vojenskému tohto daného územia. To je hlavná príčina, prečo Rusi nemohli dovoliť. Oni chceli, ich zúfalý posledný pokus bol, keď navrhli v novembri Spojeným štátom, poďme podpísať zmluvu, že Ukrajina bude neutrálna a nevstúpi do NATO. A Američanom na to odpovedali, Ukrajina si má právo vybrať. Ano, to bolo posledné taký akože ruský oficiálny pokus, pritom už vedeli, že to nedopadne. Lebo Biden, on od malička žil v bipolárnom svete, východ-západ, hej, a toto bola jeho možnosť postaviť si pamätník, keby sa mu podarilo výrazne oslabiť Rusko. Ano? Takže aj to, že to nebola ničím nevyprovokovaná, to tiež ako nie je úplne pravda. Lebo
1: čím teda vyprovokovala Ukrajina Rusko?
0: Nie Ukrajina, Západ. Pozor, to je zástupná vojna.
1: OK.
0: Chápete? To nie, nemôžeme sa pozerať, že Jano z Ukrajiny vyprovokovala Ivana z Moskvy. Nie. To je zástupná vojna, ktorá sa dlhodobo pripravovala a Ukrajina bola na toto len použitá. Chudáci ukrajinskí obyvateľia, ktorí Zelenský najskôr mal ako, poviem to inak ešte. Všetci sa smejú Rusom a používa sa taký narratív, že mali plán dobiť ich za 3 dní.
1: Áno?
0: A to nie je pravda.
1: Ako to nie je pravda, keď to mali v pláne?
0: Kde? Nájdite jedno vyjadrenie Rusov, kde toto povedali nikde. Toto je práve propaganda.
1: Toto ako máte pravdu, že to nepovedali oficiálne.
0: No takže toto, Rusi čo povedali? Budeme viesť tento boj dovtedy, špeciálnu vojenskú operáciu to volajú, áno, pokiaľ nesplníme svoje ciele. No, toto povedali. Uh-huh. Za 3 dní mimochodom Ukrajina porazená bola. 24. bola napadnutá a 27. prebehli prvé rokovania o mieri.
1: Áno.
0: Takže kto rokuje o mieri? Kto sa cíti porazený? Inak by nešli rokovať z Kieva o mieri. Takže de facto sa ukrajinské velenie cítilo byť porazené 27. a začali rokovania v Bielorusku. A to bolo za 3 dní. Hoci, opakujem, nikto nikdy neprehlásil, že Rusi obsadia Ukrajinu za 3 dní a sa im to nepodarilo.
1: Aby som len doplnil, ono to bolo neoficiálne povedané. Dokonca tí vojaci, ktorí tam išli, mali aj uniformy na oslavy toho, že dobili tú Ukrajinu.
0: No, to neviem.
1: To áno, to mali.
0: Ktorý vojak by niesol 5 kg naviac?
1: Ten, ktorý si myslí, že ide vyhrať.
0: Nie.
1: A oni si myslí, že išli vyhrať, nie?
0: Není žiaden dôkaz, toto počujem inak prvý raz. Áno, to je zase čistá propaganda. Vojak, ktorý ide do boja, si nesie dennú dávku jedla, alebo na 3 dni dostane jedlo, nesie si zásobu streliva, nesie si zásobu vody. Všetko. Vojak nemá možnosti si niesť slavnostnú uniformu. To sú hlúposti proste. Kde by ste ju dal? Jak by ste v tom zákope takto držal vešiak so slavnostnou uniformou?
1: Vtedy to bolo ešte, nebola zákopová vojna, bol to Blitzkrieg.
0: Nie.
1: Okay.
0: Skrátka, aj keby som videl zajatého Rusa so slavnostnou uniformou takto v ruke, tak to je zase len výroba informácie. Vy ste videli, čo zverejňovali Ukrajinci v prvé dni. Rusov naobliekali do vaťákov z druhej svetovej vojny a ukázali, toto je ruská armáda, takto máme zajatcov. To tiež nebola pravda proste. Áno. Najväčšie umenie je rozlíšiť pravdu od propagandy. A na tú propagandu sú vynakladané obrovské peniaze ešte pred konfliktom, počas konfliktu, aj po konflikte. Prečo sa to robí? Vy musíte presvedčiť svoje vlastné obyvateľstvo, že idete viesť spravodlivú vojnu. Preto Rusi dávali hlavný dôraz na ten fašizmus, aby presvedčili doma, aby mali podporu. Žiarivý príklad straty podpory obyvateľstva je vietnamská vojna Spojených štátov. Mm-hmm. Tam stratili podporu, tam sa im začali búriť 10 tisíce, 100 tisíce ľudí v Spojených štátoch a tá vojna musela byť ukončená. Áno? A nie víťazstvom Spojených štátov. To isté, takto stratili vojnu, tá územie v Afganistane. Prečo opustili Afganistan tak rýchlo v roku 2021 v lete? No lebo vedeli, že ide vojna 2022 na Ukrajine. Proste nie náhodou sa tak rýchlo zbalili behom 2 týždňov v Afganistane. Vtedy už bolo rozhodnuté, že vojna na Ukrajine bude. A potrebovali si oni uvoľniť kapacity vojenské, logistiku, lebo ten Afganistan museli stále zásobovať napríklad. A oni vedeli, že budú zásobovať Ukrajinu. Preto sa skončilo behom 2 týždňov a vlastne utiekli. Na tých záberoch to je vidieť, že v podstate tie Spojené štáty z víťaznej vojny v Afganistane, kde boli 20 rokov, utiekli behom 2 týždňov. Prečo? Lebo vedeli, že v auguste 21 vedeli, že 22 bude vojna na Ukrajine. Preto vravím, že to ničím nevyprovokovaná. To je také pre nás, pre ľudí, pre obyvateľov, ktorí potrebujú veriť tomu, že my sme obeť. Áno, alebo že niekto je obeť a je to najlepšie ten, ktorému my musíme fandiť, alebo máme fandiť. Pritom nehovorím, že schvaľujem znova ten ruský útok. To je nie. Áno, ale snažím sa oddeliť propagandu od faktov.
1: No, nemáte pocit, že tou interpretáciou často nahrávate práve Rusku týmito faktami?
0: Ja nenahrávam nikomu.
1: Naozaj?
0: No nie.
1: Lebo tvrdiť, že Ukrajina išla prehrať, alebo prehrala kvôli tomu, že sa snažila rokovať o tom miery hneď nejaké tie 3 alebo 4 dní po začiatku vojny, je veľmi...
0: Ja nehovorím, že prehrala, ja som povedal, v podstate bola na hranici porážky, preto začala rokovať o miery. Veď čo bolo vtedy? Ruské vojská boli na kraji Kieva a boli z celej západnej strany, hej, až pod Kievom, lebo tam vošli zo spriateleného im Bieloruska. Ano, za čo Bielorusi samozrejme dostali tie isté sankcie, čo Rusi, že umožnili zo svoje územia viesť ozbrojený konflikt v treťom štáte, ktorého neboli oni účastníci. Ano? Takže rokovali. A rokovali, a tiež nie je pravda zas úplne, ak hovoria Rusi, že keby neprišiel Johnson, že sa dohodli. Mm-hmm. Ono to vyzerá tak, že Johnson len upevnil sebavedomie Zelenského, keď mu povedal, že stojíme za tebou a dodáme ti všetko, čo potrebuješ. Dovtedy Zelenský, teraz bol inak rozhovor...
1: Doplním, že Boris Johnson, bývalý britský premiér, aby vedeli aj diváci.
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
0: Konca bola taká akcia, teraz to môžem povedať, ona bola tajná. To bola operácia na vyzdvihnutie uránu. Lietadlo bolo zostrelené so šéfom operácie. Navy SEALs nikdy nevyzdvihujú pilotov.
1: Nazývať zase Zelenského diktátorom si myslím, že cez niekoľko čiar. Nemyslíte si? Volodymyr Zelenský bol demokraticky zvolený.
0: Však aj Putin bol demokraticky
1: Ale
0: zvolený.
1: Ale demokracia v Rusku nie je demokracia ako na Ukrajine, nie?
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.